0: Nej, nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men låt mig, gå och
1: okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: ja, men vad?
2: Okej.
0: Okay. Ja.

Vad sker egentligen med den populära jentegruppen Cat's Eye? En efter en faller de ju från. Nu är det ett nytt medlem som måste ta pause. Mer om det efter Ed Sheeran och Eyes Closed.

där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.